암목 수그러 멀었다 저여 멀었다 해 문두로 왔디오 벌어서 갱스리노 굴룡은 근데라무 봉고어노 가만무 어쩌 ngaling-ngalingi pandulune Prabu Salya ya Prabu Soma Denta. Eh. Senopati ning Pandhawa ketokno jiwa kasatrianmu. Ayo mara iki sawangen Prabu Salya sing bakal ngrampung iki. Waton kowe kuat nampani Aji Candha Birawa. Tak sembah dalamanmu.

0: mati. Coba kayak sinden limo kayak iso koyo iki tak pek bojo.
1: Alah pilih ora pilih ora iso. Wes pilih ora iso wes. Wes dipek garing ora ono anak-anak yo garangan yo ta. Pilih ora iso nek aku. Yo lanjut
0: kok arek kaya